Zem ztratených slnk v oknách blúďa oči rýb, tam hlboko niet kam úsť. Zem ztratených slnk v oknách blúďa oči rýb, hľadajú kľúč od úsť. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.